0: bring it back to you.
1: Nanoq FM, Bilaris Arutin.
2: Tersaar tumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuup periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
3: Opus sulisara finnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanu ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq. Nanoq Media internetiaatorlugu sukkasuumik patajaatumillu attaveqaataqarsinnaavutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Pilaris Aarutin.
1: Tässä on piirinik pisikuit ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkertlu. Makku edut periaqfissaridissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipaassabat, kengorartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriaritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahjat kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en artumik, at der vil rejse sig ud af bordet, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min basis og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo andre. Nanoq Media internettiatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaataqarsinnaagutit ilaqutareenut tamanut internettikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassaq
0: Nanoq FM.
3: So you face it with a smile, there is no need to cry.

0: Nanoq FM. Piileri saarutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisikuit ingatlaannak ilasoktengussaatit piirikarnarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsik kukkit asaavit sinne 50% sipaassabat, kingoraktissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tääs autunahkat kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sydäffer finnut tätiinattomik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nahkat kielimi pääsisakarnaruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sida qanuq ikkaluorpalluuniit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit namminer piffissanna action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm.

0: Nanoq FM, bilere saarutin.
1: Der saarutumi bide nik bisiguit ingersannak irasoktengusatit bide kallnerit damakkerlu. Makku aduk beriakfissarilissabatit. Bidetit asatik kukkit asavitsinni 50% sipassabat, kingorartissanut 7% sipassabat, bidevit sudiaritinnerini akunnerit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Bidinik attartussaguit 10% sipaarutikissabat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit billutit.
2: Opus sudiffaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarnerugit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila. Kanu ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto. Nanoq Media internetiaatorlugu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaagutit ilaqutariinut tamannut. Internet kutsulinerit isiginnaarnerillu kippisaqattaangittut. Nanoq Media attaveqaat tatigisassar.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisi Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan ngussaatit piirakarnarit tämäkkärlu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atornakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakarnaruusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Tässä auto plus illit pillutit.
2: Opus sulle farfinnut tätiin artumik, että veräisersuusarpuut immakut nynämidu. Opus nähet kielimi pääsisä rannauit imaluunit sienaslutit unga telefon 32 32 13. Opus sitä kanu ikkaluopelluunit, että verartittiuaan otto. Filminik nengerät taatunillu, nuen narsarappit. Viaplay akkutikadugu nanoq media mit uqaluttuat annerpaat isiginnaarsinnaavatit namminer piffissanni action drama timersornerlu malinnaafiariaannaat ulluinnarni filmeriartortutut misigisaqaat Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
0: nanoq fm

0: Nanoq FM biileris aaruti.
1: Tersaa tumi biirinik bisiguit ingerlaannaq ilaasortanngussaatit biileqarnerit tamakkerlug. Makkuwaluup qeriarfissaqilissapatit. Biilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biilivit suliaqitinnerini akunnerit atornaqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunitsianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartitsiuanerto.
3: Filminik nangeqattaartunillu nuannarisaqarpit. Viaplay aqqutigalugu nanoq mediamit uqaluttuat annerpaat isiginnarsinnaavatit nammineq piffissanni. Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit. Viaplay nanoq mediamit aliikutassiat killilersornerangittut.
4: Nanoq FM.

0: high school kids.
1: Nanoq FM bilari saarutit.
2: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasertanngussaatit piileqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Taas aartu plus illit pillutit.
3: Maib traviani num illorsuart timersortarfimmi PR consultip Blue House du. Aqissuusaanik appisimaatoqalerpoq. Appittussat tassaaput. Umat. Ammassapput nadunaqutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traviani qotopadimi takus opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluunit attaveqartittiuanerto Filminik nangerattaartunillu nuannarisaqarpit Viaplay aqqutigalugu nanoq media mit oqaluttuat annerpaat isiginnarisinnaavatit nammineq piffissanni Action drama timersornerlu malinnaafiyeriaannaat ussuinnarni filmeriartortutut misigisaqarit Viaplay nanoq media mit aliikutassiat killilersornerangittut
1: Nanoq FM

0: Nanoq FM, Bilerisa Rutin.
1: Tässä on piirin ikpisi huid ingerlannak edasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärlu. Mäkku edukka riakfissakidissabatit. Piiditit asetikkukkit asavit sinne 50% sipäässävät, kengorahtisinut 7% sipäässävät, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik äkiä sipäärutikissävät. Piirinik attaktussa kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit täs autunahet kiel älekkaru. Tässä on su plus illit pillut.
2: Maib traavieni num illorsuort immersortorfimmi PR consultip brewhouseedu. Aqissuusaanik appisimaatorilerpo. Appittussat tassaabut. Uumat. Ammassapput nedunaarutaq 1900 takunissassinnut qilalaarput maib traavieni kortorpaadimi takus opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuaanerto Nanoq Media Internetiaatorlu sukkasuumik pataajaatumillu attaveqaateqarsinnaawutit ilaqutariinut tamanut internetikkut sulinerit isiginnaarnerillu kipisaqattaangittut Nanoq Media attaveqaat tatigisassa
0: Nanoq FM
3: Everything's foreign